0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói, Hajgagan Hagortume.
2: Բարյոր հարգելի ունգնտիններ, այսօր մայիսի 16-ն է, Եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդմանը անդրադառնում ենք մայիսի 14-ին հայոց եկեղեցին նշեց Հիսուս Քրիստոսի համբարձման տոնը, տոնը նշվում է Քրիստոսի հարության 40-րդ օրը։ Տանկարաների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին։ Այս տարի գրում է «Տանկարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորաքիրը»։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Հայաստանի Եվրամիության մշակութային երկխոսություն 2026 խորագրով աշխատաժողովը արդեն երկրորդ անգամ համախմբել էր Հայաստանի և Եվրոպական միության մշակութային ոլորտի առանցքային դերակատարներին քննարկելու Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի պահպանության զարգացման և հանրահռչակման 2023-2027 թվականների ռազմավարության իրականացման ընթացքը։ Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստան-Եվրամիության մշակութային համագործակցության հերանկարները, ինչպես նաև մշակույթի զբոսաշրջության ստեղծարար կրթության ու մշակութային նախաձեռնությունների զարգացման վերաբերող հարցեր։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ այս հարթակը իսկապես բավանդակալից և պահանջված է, այն հնարավորություն է տալիս, թե ապահովելու մշակույթի ոլորտում մեր համագործակցության տեսանելիությունը, թե քաղաքապարների քննարկման միջոցով սահմանելու նոր տիրախներ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը։ Վերջին շաբաթների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ իրականում բացվում են նոր հնարավորություններ և կարծում եմ, մեր յուրաքանչյուր պատասխանատվությունն է այդ հնարավորությունները ճիշտ օգտագործելը։ Կարծում եմ, ռազմավարությունները հենց այդպիսին պետք է լինեն, դրանք միայն պետական քերատեսության անելիքները չեն, այլ կարող են իրականություն դառնալ միայն համատեղ ճանկերի շնորհիվ։ Ուրախ եմ, որ խոսելով 2027 թվականի մասին, որը ռազմավարության ամփոփման տարին է լինելու, տեսնում ենք սկալի առաջընթաց։ Մեր արձանագրած աղդյունքները բավական տպավորիչ են։ Ըստ նախարարի, ամենամեծ խնդիրներից մեկը մշակութային կյանքի քերգետրոնացումն է Երևանում։ Այդ պատճառը մշակութային ռազմավարության կարևոր ուղղություններից մեկը մարզերում մշակութային կյանքի աշխուժացումն է։ Այդ շրջանակում իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, օրինակ այս տարի ամռանը պատրաստում ենք միջոցառումներ անցկացնել նաև Քեղարքունիքի մարզի ճամբարակ քաղաքում, ասել է նախարարը։ Եվրամիության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել այս գործընթացն ու երկխոսությունը նախաձեռնողներուն և տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներին, նշելով, որ բոլորներ հրաշալի աշխատանք են կատարում։ Բնականաբար գիտեմ, որ ցանկանում ենք անել ավելին, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ Հայաստանի մասնակցությունը ստեղծագործ Եվրոպա ծրագրին չափազանց կարևոր է։ Մենք աջակցել ենք օրինակ Երևանի նորաձևության շաբաթվա կազմակերպմանը, որովհետև դա միայն մշակութային նախաձեռնություն չէ, այլ նաև տնտեսության բրենդավորման և հայկական արտադրանքի ճանաչելիության զարգացման կարևոր գործիք։ Կան բազմաթիվ ոլորտներ և արտադրանքներ, որոնց զարգացման միջոցով մենք փորձում ենք խորացնել մշակույթի և տնտեսության միջև կապերը։ Մենք ցանկանում ենք առաջ մղել հատկապես հայկական բրենդի և աշխարհագրական առանձնահատկությունների վրա հիմնված նախաձեռնությունները։ Դրա միան ապրանք կամ արտադրանք չէ, այլ նաև ոչ և ինքնություն։ Ինչ ենք ակնկալում մշակութային քաղաքականության այս երկխոսությունից? Ավելի շատ միասնություն, ավելի խորը համագործակցություն և առավել կոնկրետ քննարկումներ այն մասին, թե ինչ ենք անելու միասին և ինչպես կարող ենք Հայաստանը դարձնել ավելի լավը, ինչպես կարող ենք Հայաստանը ավելի ճանաչելի դարձնել Եվրոպայում և միաժուն ժամանակ Հայաստանում ավելի ճանաչելի դարձնել եվրոպական երկրների մշակույթը, ընդգծել է դեսպանը։ Նրա խոսքով փորձում են կառուցել շարունակական համագործակցություն, հիմնվելով արդեն իրականացված ծրագրերի վրա և միաժամանակ նախաձեռնելով նոր ծրագրեր ու քաղաքապարներ։ Մարակոսը կարծում է, որ ստեղծագործությունը ընդհանրապես Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է։

Mai si das nachorsin hayutsi geretsin nshets Hisus Kristosin hampartsman tona. Tona nshvume Kristosin harutyan 40-erort ora. Harutyunits heto Kristos 40 or mnume yerivra yev yerevum arakyannerin u havadatsyannerin. Ait entatskum Hisus ir partabedutyun e usutsanum narants. Isk verchin hantipman zhamanak orhnum u patkamner dalis arakyannerin, vorits heto hampartsvume yerkink. Հայ արակելական եկեղեցին համբարձման տոնին հիշատակում է նաև ամենան հայոց կաթողիկոսության աթորը Սիսից քաղաքից մայր աթոր Սուրբ Էջմիածին փոխադրելը։ Պատմության թելադրանքով 484 թվականից Հայաստանի տարբեր վայրերում հանգրվանած հայրապետական աթորը 1441 թվականին Վաղաշաբաթի ազգային եկեղեցական ժողովի որոշմամբ մեկընդմիշտ վերահաստատվում է լուսավորչահիմն Սուրբ Էջմիածնում։ Ի հիշատակություն պատմական այդ օրվա Սուրբ Էջմիածնում համբարձման տոնի արդիվ մատուցվող Սուրբ Պատարագի ընթացքում իջման Սուրբ Սեղանի առջև կատարվում է նաև հայրապետական մաղթանք։

Այս տոների շարքում համպարտման տոնը ժողովրդարական ամենասիրված սպասված տոներից մեկն է։ Այս տոնի հետ կապված հայ ժողովուրդը ունեցել է շատ գեղեցիկ սովորություններ։ Այն նշվում է բնության քրկում մայիսյան ծաղկունքի մեջ և ուղեկցում է ժողովրդական հանդիսություններով։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում տոնը հայտնի է ծաղկամոր տոն, վիճակի օր, ճանգուլիմի օր, կատնաբուրի օր անվանումներով, քանի որ համպարծումը բնորոշվում է ծաղիկների առատությամբ, խաղիկներով, վիճակահանությամբ, մասնագիտների ճակատագրի գուշակությամբ և որպես մատաղ կատնով բաժանելով։ Համպարծման տոնին կատարվող վիճակ ճանգուլումը ամենասիրված և ուրախ հանդիսավորությամբ կատարվող տոնախմբություններ։ Այն համարվել է աղջիկների տոն։ Թերատի աղջիկները համպարծման նախընթաց չորեքշաբթի օրը վառ առավոտյան թեր արեքակը չիծակած, գինսկույն սկես հակած, հատկապես կարմիր ու կանաչ, լուրու մունջ կնում էին դաշտեր կամ սարեր և գջուջի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, 7-ական քար, ծաղկի թերթեր կամ ծարի տերևներ, 7 ծաղկից փնչեր էին կապում, բսակներ հյուսում և վիճակ գցում, թե ում ինչ փախտ է սպասում, նրանց երբեմն հետապնդում էին տղաների խմբերը, որոնք փորձում էին խոսեցնել կատակներով խանգարել աղջիկներին, ծաղիկները քովելով աղջիկները մի մեծ փունջ էին կապում ու տնում գջուջի պերանին և կարմիր շորով ծածկում այն, երեկոյան վիճակի գջուջը տակցնում էին հանթերում, իսկ երբեմն էր պահում աղջիկներից մեկի տանը։ Գիշերվա ընթացքում հսկում էին գջուջի, որպեսզի տղաները չկաղանան և փոխարենը փրկակին չպահանջեն։ Վիճակահանությունը, որի ընթացքում պարզվում էին, թե տվյալ դարում որ աղջիկն է ամուսնանալու, կատարում էին 5-7 օրը։ Վիճակահանության մասնակից բոլոր աղջիկները գժերով և ծաղիկներով շրջում էին դնետնում խաղիկներ երկում, ծաղկե փնչեր նվիրում, իսկ մարդիկ զանազան նշաններ կոճակ, մատանի, ասեղ և այլն կցելով վիճակի ամանի մեջ տրամով կամ փնա մթերքով ծու, յուղ, պանիր, պրինց և այլն նրանց նվերներ էին մատուցում։ Ծաղկե փնչերը բաժանելուց հետո գջուջի մեջ դրված խաչացև փունչը, որը ծաղկամեր էր կոչվում, նվիրում էին եկեղեցուն։ Վիճակը հանում էին գեսորին, երբ աղջիկները շրջան կազմած տեղավորվում էին վիճակի ամանի շուրջ։ Նախապես ընտրված համպարծման հարսը, որը նորահարսի գեղեցիկը սկես հակած, քողը երեսին և մի փոքրիկ աղջնակ էր։ Գջուջից հանում էր որևէ նշան։ Խումբը այդ պահին մի քարատող էր երկում, որի բովանդակությունից էր կանխորոշում էր նշանի դիրոջ վիճակը կամ փախտը։ Համպարծումը կոչվում է վիճակի օր, որովհետև վիճակը կապված էր Քրիստոսի համպարծվելուց հետո առաքյալների կողմից հութայի փոխարեն վիճակահանությամբ նոր աշակերտ ընտրելու ավանդության հետ։ Ժողովուրդը համպարծման տոնին դուրս էր գալիս դաշտերը, ծաղկազարդ վայրերում կազմակերպում էին սպոսանք, երկու բարով ուրախությամբ նշում համպարծման տոնը։ Այդ օրը ծաղիկներով զարդարում էին քարան, կատնատու գովի, Եզան բարանոցը և բդծնում գյուղում, իսկ իբրև մատաղ և տոնական ուտես կատնով բանջար էր եփում։ Կատնովը բաժանվում էր հարևաններին, բարեկամներին, անցորդներին, այն շաղ էին տալիս արդերում ու այքիներուն, որ հնցուն բարեհաջող լինի փերքը արատ։ Զատիկից մինչև համպարծում ընկած ժամանակահատվածում արգելված էր կատնաբուրի գործածությունը, հակառակ դեպքում կպակասեր գովերի կատնատվությունը։ Այդ օրը սակայն յուրաքանչյուր դան համար կատնաբուր եփելը բարդատիր էր։ Համպարծման տոնի անբաժան մաս էին կազմում ուխտակնացությունները։ Յուրաքանչյուր բնակավայր ուներ համպարծման իր ուխտավայրը։ Նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր Կարիքին երկրորդ ամենանհայոց կաթողիկոսի դնորինությամբ 2011-ից համպարծման տոնը հաստատվել է Քեղարքունիքի ուխտի օր։ Տոնակատարության ընթացքում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարանում պահվող քեղարդը, որով խոցել էին խաչին քամված Հիսուսին, բարձելու արդյոք ողջ է թե մեռած, հանդիսավոր առարողությամբ բերվում է քեղարդավանք։ Ուխտավոր հավատացյալները հնարավորություն ունեն տեսնելու և համբուրելու այն։

0: हम भाई राम रे मै रे दास हम बाल बन ले राम रे मै रे मै रे जात आरा पुत्र हम भाई राम रे
1: Այս տարի Հանրապետության կրթության, գիտության մշակույթ և սպորտի նախարարությունը մայիսի 18-ին հրավորում է դոնելու թանգարանների միջազգային օրը և մայիսի 16-ին մասնակցելու թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառմանը։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսի 18-ին, որն այս տարի կրում է թանգարանները միավորում են մասնատված աշխարհը խորակիրը, ընդգծելով թանգարանների առանցքային թերը որպես մշակութային երկխոսության, փոխըմբռնման և համամարտկային արժեքների պահպանման ու փոխանցման հարթակներ։ Հայաստանի թանգարանները միանալով միջազգային նախաձեռնությանը կազմակերպում են բազմապովանդակ միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, կրթական ծրագրեր, վարպետաց դասեր, հանրային քննարկումներ և հատուկ այցելություններ նախատեսված տարբեր տարիքային խմբերի և հետաքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց համար։ Թանգարանների միջազգային օրվա շրջանակում մայիսի 16-ին կկազմվի նաև ամենասպասված մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանգարանների գիշերը։ Այդ օրը Հայաստանի բազմաթիվ թանգարաններ իրենց դռները կփակեն այցելուների առջև մինչև ուշ գիշեր, առաջարկելով յուրահատուկ մշակութային ծրագիր։ Այցելուները հնարավորություն կունենան բացահայտելու թանգարանային հավաքածուները նոր ձևաչափով մասնակցելու ինտերակտիվ միջոցառումների և վայելելու մշակութային հարուստ միջավայր։ Միջոցառումների նպատակն է խթանել հասարակության հետաքրքրությունը մշակութային ժառանգության նկատմամբ ուժեղացնել թանգարանների և հանրության միջև կապը, ինչպես նաև ընդգծել մշակութային կարևորությունը համերաշխ և միասնական հասարակության կառուցման գործում։ Թանգարանների միջազգային օրը սահմանվել է 1977 թվականին թանգարանների միջազգային խորհրդի կողմից, նպատակ ունենալով համախմբելու թանգարանների հասարակության և մարդկության առջև ծառացած գլոբալ մարտահրավերների շուրջ միաժամանակ բարձրացնելու հանրային իրազեկավացությունը թանգարանների կարևորագույն թերի մասին։ Թանգարանների գիշեր ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից Ֆրանսիայի մշակույթի և հաղորդակցության նախարարության նախաձեռնությամբ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և Եվրախորհրդի հովանավորությամբ։ Հայաստանը միացել է թանգարանների գիշեր համաեվրոպական միջոցառման 2005 թվականից։ Թանգարանների գիշերն առաջին անգամ անցկացվել է 1997 թվականին Բերլինում։ Բերլինի քաղաքային իշխանությունները ամբողջ գիշեր բաց թողեցին քաղաքի թանգարանների դռները։ Այս նախաձեռնությունը ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ ընդունեց։ Շուտով այս անցկացին միացավ նաև 20 գերմանական քաղաք։ 1999 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության առաջարկով ֆրանսիական թանգարանները դարվա մեջ մեկ օր բաց էին և անվճար հասարակության համար։ Այս ակցիան կոչվում է թանգարանային քարուն։ Շուտով այս նախաձեռնությունը գրավում է Եվրոպական մշակութային կոնվենցիային անդամակցող երկրների ուշադրությունը։ 2001 թվականի նախաձեռնությունը վերանվանվում է թանգարանների գիշեր, որը վերջին տարիներին հովանավորվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից։ Այս նախաձեռնությանը միացել է նաև թանգարանների միջազգային խորհուրդը։ Հունգարիայում այս տոնը արդեն նշվում է 29-րդ անգամ, ավանդապար կազմակերպվում է Հունգարիայի ազգային թանգարանի տարածքում։ Հունգարիայի գլխավոր թանգարանային տոնը առաջին անգամ անցկացվել է 1996 թվականին Հունգարիայի ազգային թանգարանի նախաձեռնությամբ։ Այս տարի մայիսի 16-ից 17-ը Բուդապեշտում կանցկացվի Հունգարիայի ամենախոշոր թանգարանային մշակութային միջոցառումներից մեկը՝ թանգարանների մայիսյան փառատոնը։ 2026 թվականի գլխավոր թեման է, ինչպես գիտենք, թանգարանները միավորում են բաժանված աշխարհը։ Կազմակերպիչների խոսքով ժամանակակից աշխարհում թանգարանները միայն պատմական ու մշակութային ժառանգության պահպանման վայրեր չեն, այլ նաև մարդկանց, համայնքների և սերունդների միջև երկխոսության կարևոր հարթակներ։ Երկորդյա փառատոնի ընթացքում այցելուներին սպասվում են բացօթյա մշակութային ծրագրեր, ինտերակտիվ ցուցադրություններ, ընտանեկան մանկական միջոցառումներ, ստեղծագործական աշխատարաններ, պատմական ներկայացումներ, ինչպես նաև բազմաթիվ տանկարանների մասնակցությամբ հատուկ ցուցահանդեսներ։ Միջոցառման նպատակն է հանրությանը առավել մոտեցնել տանկարաններին և մշակույթը դարձնել հասանելի ու գենտանի փորձառություն բոլոր սերունդների համար։ Հունգարիայում տանկարանների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումները տարիների ընթացքում դարձել են ոչ միայն մշակութային, այլև հանրային կարևոր իրադարձություն, համախմբելով հազարավոր այցելուների թե Բուդապեշտում, թե Երևանի տարբեր քաղաքներում։

Parker yung gantirner mer yetra jamas parvestuk la setsi kun karakan radio e choror taliki haikakan haortuma. Haortman kal khabor khampakir Alex Avanesyan e. Haortuma batrastetsin Sosi Susanyana hanchunayan ghigavar yev tsevavoro Laszlo Nemeth. Haikakan radio jama yetere unenum amen shapat or jama 13-its minchev 13:30. Haortuma garogh ek lsel ughigh yeterov radio e michin alikov 873 1188 MHz. Եղեք երջանիկ եմ մնացիկ միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։